0: Man Rabbu.
1: Siapa Rabbu?
0: Man Rabbu. Wa madinu.
1: Apa agamamu?
0: Wa madinu. Wa ma taqulu.